0: Fajn. Fajn. Fajn.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
3: Vždycky hot, vždycky